0: ابھی آپ پنڈت بھیم سین جوشی کی گائی ٹھمری سن رہے تھے اور لیجیے اب سنیں ابھنگ بول ہیں دیو وٹھل.
1: یو جسٹ ہرڈ اے ٹھمری کنٹینیوئنگ وتھ ہز ووکل ریسائٹل. پنڈت بھیم سین جوشی نیکسٹ پریزنٹس ابھنگ.

ابھی آپ سن رہے تھے ہندوستانی شیلی میں سرود وادن، کلاکار تھیں ودوشی زرین شرما، سنگت کلاکار تھے تبلے پر پنڈت رام سوروپ رتونیا، ہر پل ہر سمے راگم کے لیے یہ تھی آکاشوانی کے بھوپال کیندر کی بھیٹ۔ یو ور لسننگ ٹو ہندوستانی سرود ریسائٹل بائے ودوشی زرین شرما، دا اکمپنیمنٹ واز پرووائڈیڈ بائے پنڈت رام سوروپ رتونیا آن دا تبلا۔ This program was contributed by All India Radio Bhopal for Ragam 24/7 and exclusive Indian classical music channel.